0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Det for lett. Det rivende kritikk.
3: Det kritikk.
2: Det går jo opp hver gang.
3: Det for lett. Det for lett.
2: Ja. Jeg kan ikke skryte at jeg har gjort den en gang. Så lett den.
3: Løs kryssor da.
2: Ja, herlig. Du, det var de lokalnyhetene, var det ikke? Jo, det var det.
4: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
2: Vi jo forkjempere for tilbakevisning av nye trender.
3: Ja.
2: Eller påstått nye trender.
3: Ja.
2: Og hvis noe kalles en trend, så blir jeg per definisjon sur.
3: Ja, eller og motstander.
2: Det gjerne også sånn det en sammenheng I det. Når ting blir kalt for trend, da det ikke trend.
3: Nei, da det over I den graden.
2: Det enten det over, eller så det ferd med å begynne, men som regel så det fire stykker som rymmer det. Ja. Max.
3: Jeg føler trend og dille egentlig ligger veldig nærme. Når folk prøver å påstå at ting en trend, så vil de egentlig bare skaffe en dille. De skal gjerne selge noe eller et eller
2: annet. Dille da nesten oppe på jojo-nivå. Altså, ja. Så har du Bonanza, da, som hvor absolutt alle skal ha det.
3: Ja.
2: Det ellevilt.
3: Ja, da det ellevilt, ja.
2: Ja, da, feber. Det vel, jeg tror det trinnvis dille, feber, bonanza, ja. Tror jeg de tre
3: ellevilt, trinnene. Ellevilt også inne der.
2: Ellevilt også, men det kan på en måte beskrives om mye som regel ikke det.
3: Ja, det kan være en ellevilt bonanza.
2: Ja. Og en ellevilt show, for eksempel. Ja. Da ellevilt, det kan lades veldig negativt også, føler jeg.
3: Ja.
2: Men ny trend, det to nye trender nå, som du som trend av visningsekspert i panelet kan jo ta og vurdere hvorvidt du har tråd på det.
3: Ja.
2: Blant annet så det noe trend med alpelue.
3: Nei.
2: Nei.
3: Du fransk og 72.
2: Ja, og da må du også ha baguette og stripete genser.
3: Ja,
2: det greit.
3: Det henger sammen.
2: Men det kaller vi kostyme.
3: Ja.
2: Men det jo det alpelue det kostyme.
3: Det kostyme.
2: Ingen skal ha på seg alpelue. Og en og annen dame, for litt sånn artig, det greit når det en sånn sopp på hodet. Det helt hyggelig.
3: Ja.
2: Men menn skal ikke ha på seg alpelue. Jeg sikker på at en og annen gjøk nede på Grünerløkka nå går med alpelue.
3: Ja. Jeg skal se om jeg har noen.
2: Og det han det antagelig bildet av I denne trendreportasjen om at nå det hot med alpelue.
3: Har ikke sett noen.
2: Så, nei. Har ikke sett noen, skal ikke se det. Det heller ikke trend med bovler eller flosshatt.
3: Nei.
2: Bare så det sagt. Det skal vi ikke ha. Det også en annen trend, Golden. Ja. Du spent på din egen vurdering av hvorvidt det en trend?
3: Ja, jeg meget spent.
2: Ja. Det godt at du for det en ny trend nå med, hold deg fast, masse digg mat I kjøleskapet. Det en
3: Hva
2: ny,
3: mener du?
2: Det en ny trend.
3: Hva da, at man har noe I kjøleskapet?
2: Ja, at man har, det skal bugne, og det skal være masse digg der.
3: I kjøleskapet?
2: I kjøleskapet, ja.
3: Det en trend?
2: Det påstått at det en trend med masse god mat I kjøleskapet.
3: Dette en ilandstrend, eller?
2: Dette jeg synes det veldig vanskelig å definere. Jo, det vel fortrinnsvis en ilandstrend.
3: Ja.
2: Men det skal bugne, og det skal være mye grønnsaker I det også.
3: Ja vel.
2: Visst nok. Hvordan stiller du deg til den nye trenden?
3: Jeg kan jo bare se på mitt eget kjøleskap.
2: Ja, bugner det?
3: Nei, eller det alltid fullt med dritt.
2: Nei.
3: Men så det ikke det. Det bugner ikke av masse. Det veldig mye kartonger og... Og ræl, rett og slett. Nei, det ikke sånn at jeg går inn der og bare, her var det enorme mengder med vilt gode ting kortreist på seng av ditt og datt. De ting ligger ikke på sin egen seng inni der.
2: Det skal ikke bare være digg mat og bugne, det skal også være ryddig. Det det nye nå, at det skal være ryddig I kjøleskapet, ikke et salig rot. Det en trend.
3: Har det vært en trend før at det skal være rotete I kjøleskapet?
2: Og det ikke bare en trend, det en ny stor kjøkkentrend som godt.no påstår. Nå skal kjøleskapet se perfekt ut. Og da skal du altså ha masse digg grønnsaker, og, så du bare kan gå inn der og mange banke innpå, masse sunne ting, pluss en del andre ting du trenger.
3: Men,
2: og når det bilder her av disse kjøleskapene, så det selvfølgelig ikke noen bilder av det du må ha I kjøleskapet, for eksempel pålegg.
3: Nei, melkjus.
2: Ingenting. Det bare frukt og grønt I alle hyller og skuffer.
3: Ja.
2: Og det ikke en melkekartong, det ikke en lask av noe slag.
3: Nei.
2: Det stedet.
3: Ikke en pils?
2: Nei, ikke en eneste pils. Den skal stå på benken, sånn som den alltid gjør på hotell når på konferanse.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei, det er Peder Botox fra Oslo.
1: Ja, hei.
2: Angående Ford Fiesta som jeg sitter og ser på Finn.
1: Ja, det har jeg.
2: For den så jo ut til å være etter min smak. Så
1: nei, den fortsatt til salg, ja.
2: Det eneste er når det gjelder prisen der, jeg vet ikke hvor fast du er på den.
1: Nei, altså nå har jeg kommet ganske ned da. Jeg la den ut først for 80, og så kom jeg ned og... Men vi kan jo ta en prat hvis du har sett på bilen.
2: Ja, for det jeg tenkte på er jo litt sånn, man har passiva og aktiva, ikke sant? Og jeg har bundet opp en del kapital, så jeg har ikke så mye tilgjengelig, men... Jeg jobber altså som plastikkirurg her i Oslo.
1: Ok.
2: Kanskje er det et eller annet du kunne tenke deg å fikse på eller noe? Et eller annet.
1: Er du virkelig lege?
2: Ja, ja.
1: Ja, nei, jeg tror ikke jeg kan ta den samtalen seriøst.
2: Ja, men altså, det går jo på alt fra enten det er nese eller øre utstående, hva det skulle være.
1: Så du antar at jeg ikke har OK nese?
2: Du, jeg aner jo ikke hvordan du ser ut, men...
1: Jeg kan være enig at den er litt stor, men den får være, da.
2: Du tuller dette bare bort, føler jeg. Det var bare et forslag.
1: Ja, men selvfølgelig kan jeg ikke ta deg seriøst når du tilbyr meg kirurgoperasjon kontra penger.
2: Men har du, om ikke du vil fikse noe, kanskje du har en kjæreste eller en venn eller noen som vil... alle har jo noe de sikkert vil justere.
1: Ja, men så du... Ok, ja
2: vel. Da har jeg tilgang til klinikken på kveldstid og kan fikse, eller om du har...
1: Nei, jeg får spørre venninna mi i 2 sekunder. Tonja, har du lyst til å operere nesa di? Nei, hun hadde dessverre ikke lyst, så da var det bare litt dårlig med neseoperasjonen her.
2: Du har ikke en tatovering du vil ha bort, eller...
1: Ja.
2: Alt er mulig.
1: Jeg driver du med forlengelse for gutter også? Jeg kan spørre kjæresten.
2: Tenker du på håret?
1: Nei!
2: Han André Gertner, er det en du kjenner? Kunne du tenke deg for å fikse noe på ham, eller?
1: Ja, jeg fikser meg det, for jeg tror ikke.
3: Hallo?
1: Ja, hei.
3: Ja, det er fra Plastikk 4, kirurgen i Akersgata i Oslo.
1: Ja, god
3: dag. Vi bare advarer med en litt useriøs kirurg som har jobbet hos oss.
1: Ja, okay, ja.
3: Han har fortsatt nøkler til klinikken og driver og tilbyr diverse ting. Har du vært utsatt for noe?
1: Men er det seriøst samtale nå?
3: Nei, ikke spesielt. Nei. André har tipset P4 om at du prøver å få solgt en Ford Fiesta. Så nå har du anledning på Riksdekkende Radio til å skryte fint av den bilen. 60 000, men du er villig til å bytte mot hva som helst?
1: Forlengelse og litt ekstra brukt og
3: skifte. Ok. Hvilken årsmodell er dette her?
1: Det er 2013-modell, så det er...

0: Å spille golf i sommer, Michael Jackson på TV4.
1: Nei, det hadde vært snort, rett og slett. Ja. Men nå, Bjørn, hvilke krav har vi til hotell? Det skal vi prate om etter hvert. For det er jo mange som er på hotell i sommer, og når du sitter på nettsiden og huker av på hotels.com eller restplass eller hva det er, så kan man jo huke av for diverse fasiliteter. Jeg har oppdaget en meget god fasilitet i Hellas, som jeg ikke var klar over, men som jeg heretter alltid skal ha i bakhodet. Det skal jeg fortelle om litt senere. Men før det så tenkte jeg, la oss gå til en dame som har bodd mye på hotell. Veldig charmerende dame. For jeg tok nemlig en prat med Jorunn Stiansen. Hun bor jo i Grimstad, hun er fra Vennesla, men så er hun så mye Oslo, i Oslo for jobb, at hun bor fast på hotell.
2: Ja, jeg bor fast på et hotell som jeg har vært så å si hver måned i nesten 7 år. Elsker Thon Hotel Storo. Så det er bare blitt sånn. Jeg liker rutiner, jeg liker å føle at det er mitt eget sted, for jeg er jo så mye på jobb her inne i Oslo. Så ja da, sånn er det blitt. Det er blitt noen døgn på hotell, men når hotellet er bra, så er det bare fint.
1: Men er du litt sånn en av de ansatte nesten? At du er litt sånn, Rita, hei hei, der er Rolf.
2: Du, en blir jo litt kjent med alle når det er gått så mange år, men så er jeg litt dårlig samvittig da, for det at en skulle jo gjøre kjadra mer, ikke sant, når en er der så mye som en er. Men så blir jo jeg litt sånn, når jeg kommer og gjenger, så er jeg jo i Oslo fordi at det er et mål. Så når jeg kommer hjem fra jobb, så er jeg trøtt. Da er det rett opp på rommet eller inne og har middag, og da blir det jo ikke så mye preik. Så det må jeg bli bedre på.
1: Men gjør du noe spesielt for å få det koselig på rommet ditt, og ber du om samme rom hver gang?
2: Jeg har et favorittrom, og jeg har 2 favorittrom som føles som en liten leilighet, som jeg koser meg veldig på, men de er sykt greie, så jeg fær jo veldig fine rom, og fær som regel favorittrommet mitt, og da er det jo ikke så vanskelig å kose seg der da.
1: Du tar ikke med deg sånn, jeg tar med meg litt blomster jeg og setter opp et bilde av Egil, samboeren min.
2: Du, det er ikke blitt så galt enda, men når jeg er her over lengre tid, så kan for, det var faktisk en god idé. Ikke tenkt på, kanskje jeg skal med meg i ramme av Egil.
1: Kanskje Thon Hotel burde ordne det for deg. Når du kommer, så setter de frem bildet av Egil.
2: Du, så koselig. Jeg lider ramme med senga og favorittblomsterne mine. Og godt tips.
1: Jeg håper de hører på nå.
0: Veldig, ja. Veldig god idé. Men hva slags ønsker har du eventuelt når du bestiller hotellrom? 1904, start meldingen med frokost. 1904 er numret frokost først i meldingen, og fortell hva slags spesielle ønsker har du, og etter hver skjønner deg inn. Du har et litt ønske som du røper straks.
1: Jeg oppdaget et krav som jeg heretter kommer til å se etter.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker som Eva Berge fra Moss. Hei, hei!
3: Hei, hei!
2: Hvor du en akkurat nå?
3: Akkurat nå jeg på Larkollen.
2: Ja!
3: Og koser meg i sola.
2: For der har du hytte.
3: Vi gir oss noen gode naboer.
2: Ja.
3: Ja.
2: For du nyter jo da sola og skal både grille og bade i dag, men akkurat nå har du løpt ned til naboene for å få litt hjelp i bakgrunnen her.
3: Ja, det har jeg. Løpt ned til Tom og Anita.
2: Til Tom og Anita, men det var veldig lurt. Og vi håper du får en bra start her som første deltaker ut. Aller først så lurer jeg på, hva heter Norges største innsjø? Hva svarte du da, Eva?
3: Da svarte jeg Mjøsa.
2: Som helt riktig. Da har jeg noen spørsmål til deg. Du klar?
3: Ja.
2: Da lurer jeg først på, hvilket stykke av Shakespeare handler om en dansk prins og inneholder replikken å være eller ikke være? Det er spørsmålet.
3: Nei, pass.
2: Hamlet. Hvilket land feirer sin uavhengighetsdag 4. juli?
3: Nei, USA.
2: USA er riktig. Hvem var norsk statsminister i 1950?
3: Gerhardsen.
2: Gerhardsen er riktig. I hvilken by i Nederland holder regjeringen og Høyesterett hus? Regjeringen og Høyesterett. Haag er riktig. Hvor holdt de hengende hager et av oldtidens 7 underverker til?
3: Getsemane.
2: Babylon. I våre dager, i hvilket land er det?
3: Israel.
2: Irak. Er stripene i Iraks flagg horisontale eller vertikale?
3: Horisontale.
2: Riktig. Hvilken farge har den øverste stripa?
3: Grønn.
2: Den svart. Hva rammes om du har struma? Er det skjoldbruskkjertelen, kneet eller tarmsystemet?
3: Skjoldbruskkjertelen.
2: Riktig. Hvor sitter den da?
3: Den sitter i halsen.
2: Halsen er riktig. Hvilket fylke ligger den tidligere kommunen Halsa?
3: Nordland.
2: Møre og Romsdal skulle vi til der. Vi teller opp til 5 i dag, så det jo ikke så verst.
3: Nei, vi får se om det holder.
2: Vi får rett og slett se om det holder, Eva, så får du kose deg videre i sola.
3: Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag, du også.
2: Tusen takk. Ha det godt.
3: Hei, hei.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Hei, Nikolai.
3: Hallo.
2: Ble det dyrt på Danmarks ferie?
3: Ble jeg brukt noen kroner,
2: ja. Ja, det ikke den beste forholdet der med krona vår, da. Men hva var høydepunktet?
3: Legoland.
2: Ja, var ikke, men var ikke det med, med dama?
3: Aldri for gammelt å være Legoland.
2: Vet du hva? Jeg helt enig. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Ja, det så jævla bra svart. Så får vi se om det svarer like bra i popkongen I dag. Hvilke bokstaver?
3: N-I-K.
2: N-I-K. Ok, da det disse artistene her, og så har du ett minutt fra nå. N-I-K.
3: Ja, jeg vet jo egentlig veldig godt de to første, men jeg husker jo selvfølgelig ikke hva de heter.
2: Nei, det var det da. N, det hjelper jo at det begynner på N og I.
3: Nei, det gjør jo ikke det. Det står jo helt stille.
2: Vil du høre det en gang til?
3: Ja, jeg tror det.
2: Ok, her kommer det. Nå da?
3: Nei.
2: Jo da! 14 sekunder, 14 sekunder.
3: Jo, Bad Boys, Inner Circle.
2: Ja, det Inner Circle. Da ser vi bare to andre på 5 sekunder.
3: Ja, da var det det da.
2: Ah, det må bues, dessverre.
3: Ja, dessverre.
2: Ja, det var NSYNC.
3: Ja.
2: Og Kent.
3: Ja.
2: Ja. Men ja. Det var, dette var i hvert fall hyggeligere I Legoland, kanskje?
3: Ja, det var...
2: Det var. Ja, men det hyggelig å ha deg med, Nikolai. Ha en fin sommer, da.
3: Takk like måte.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

dance all night. Da var det mandagen, håper du en fin sommerkveld. Jeg heter Kristian og blir med noen timer her utover her med masse variert musikk. Og nå er det Alice Cooper som har entret scenen. Og han spilte jo i Oslo for en måned siden på Tons of Rock. Er jo blitt en voksen rocker, 78, men leverte visst et veldig bra sceneshow. Og så har han en hobby som er litt overraskende kanskje, for vi er jo vant til å se han med lærefrakk, skinnbukse, flossatt og ravnsvart hår, men han er også veldig glad i å spille golf. Jeg vet ikke om han da endrer til piqué-skjort og strigla golfbukser når man slår ut med flossatt og nagler, men det er visst golf det går i da, når han ikke står på scenen.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, du, det er Homersan her fra Biltilsynet, Statens Vegvesen.
2: God dag.
1: Du tok førekort du, i Elverum her like før jul.
2: Ja.
1: Og der er det en serie med de førekortene som er sendt ut til de forskjellige trafikkstasjonene som det er en feil på lamineringen.
2: Ja.
1: Og du har dessverre fått ett av de.
2: Jeg har det, ja.
1: Ja. Har du det førekortet tilgjengelig, eller?
2: Ja, fire på nå, ja.
1: Har det blitt litt frynset i kantene og sånn, eller?
2: Ja, har det.
1: Ja, det har det. For der skulle vært gjort en sånn fettsyrebehandling på lamineringen, som de har glemt tydeligvis da på den serien der.
2: Åja, wow, du ser det, ja.
1: Ja, men det kan du gjøre selv.
2: Ja.
1: Er du hjemme, eller?
2: Akkurat nå så sitter jeg i bilen.
1: Har du noe smør?
2: Ja, det er hjemme.
1: Nei, for du trenger bare noe som er fett, men det du for så vidt kan bruke er jo, du har ikke tilfelligvis noen motorolje da i bilen din.
2: Jo, det har jeg.
1: Har du det?
2: Ja.
1: Har du den motoroljen tilgjengelig, eller?
2: Ja, der har jeg funnet opp den, ja.
1: Der har du den, ja.
2: Er vanlig motorolje.
1: Ja, men det er perfekt. Den er fettholdig, så det du må gjøre da, er at da heller du litt grann på begge sider av førekortet ditt.
2: Ja. Ja, det renner litt på en side, men det går for bra, det.
1: Det renner?
2: Ja.
1: Ja, for da kan du gnide litt utover på begge sider av førekortet ditt.
2: Ja.
1: Fortell meg hvordan du har gjort det nå.
2: Nei, jeg har smørt på litt olje på førekortet mitt, men det ser litt mørkt ut, men...
1: Ble det mørkere?
2: Det fungerer egentlig.
1: Ja, det trekker seg kanskje inni da.
2: Ja, litt grann.
1: Du har smurt på begge sider nå?
2: Ja, jeg har gjort det. Ja,
1: akkurat. Hvis du holder opp mot lyset nå, ser du noe om det har krakelert noe i plasten der, eller?
2: Nei, ja, det er ikke mye altså. Nei.
1: Da har du fettherdet, som det heter.
2: Ja.
1: Og det andre du må gjøre da, er å støyherde rett og slett da. Både lys og lyd da, kan gjøre at det krakelerer rett og slett.
2: Ja, det gjør det, ja.
1: Ja, så hvis du bare holder det opp nå ganske tett inntil munnen din, og så må du rope eller brøle helst da, ganske høyt.
2: Ja.
1: Ja, litt dypere stemme, er du snill. Kan du se om du ser noen forskjell på kortet nå, eller?
2: Nei, det er litt fryktelig.
1: Ikke noen sprekker, og så snur du det, og så gjør du det på akkurat samme på andre siden.
2: Åh!
1: Det er bra.
2: Synes ikke noe særlig, eller?
1: Hva sa du?
2: Nei, det synes ikke noe, det blir litt annerledes.
1: Det ble ikke noe annerledes, nei. Nei, men det er bra, da har du herdet kortet ditt ferdig.
2: Ja.
1: Og i tillegg så har du gått fem på P4.
2: Åh! Ja, ja.
1: Jeg skal hilse deg fra din gode venn Kristoffer Lindstad.
2: Søt da.
1: Så gratulerer med førekortet.
2: Jo, takk for det.
1: Lykke til da.
2: Jo, takk for det.
1: Ha det godt da. Hei.
2: Ha det bra.